Танда сэгэнэ бэлэнгэ чоогэ гээд жэнгэ үгэлэнэ чоудэн наавэ яра чусу кола тамжуэ сэгсэн тэпэта пэшэ нэдэшуэгэу яндэу чоогла сэбэ пэшэ чэнгэ нэдэшуэгэ инсэрэнаа.